0: جراد يا آرتا ججنا وبيروز به كل عام وانتو بخير من راديو آرتا
1: سباوة بخير با عيدا وبمبارك با ججنا وبيروز با چكسي كون هال مقهدار دكا چجي هندري والات چج در ويوي روش باش هيفي دارم كو روجن والتفدا ججن خوش بن وهر سال بكيف وسلامتي لسر والتفدا در باس با سباتا بخير با ديانا وججنا تا بيروز با
2: سباتا بخير با سيدان ججنا تا بيروز با وسباوة بخير ججنا والتفدا بيروز با قهداري ما

0: من گو سبات بخیر تا گو عیدا تا پیروز چه خیسی خوش دیانا سبات بخیر با و عیدا تا پیروز با
1: سبات جی بخیر با و عیدا و مبارک با گهدار هیجا و دلال وی سبه تشتی هری خوش دی ججنا دم گو سبه همارا چعبی خوش خوبت که بی حمدی مرا ولو روی مرا بکن مرا هر کسی لو تدبعین منه هفدودی تیج بشتی دمه که او تشتی چوی گیش حمیت در باز کرن اف ججنه ولو مناسبات ولو مناسبات حس کرنن لیبورین اینا و هفدو گرتن اینا اجاوی سبه کن السروي هر كسيه ما بحصا ديركي وديماني ديركي كر سيدان شخوايد ام دي البيشام ديماني باشاري عمودي و سورة زاروكا نفهد بفدور هاتي باربكرن هم ديركي جي سورة قلق زاروكا هاتي باربكرن او كومل وان و برنيطل وان قلقي باشكم نهاز بهس بهي مشترجي جو قلقي قرمه جا بيويستا كو برنيطل حر زاروكي
0: راستبس

0: ما بحثا ديماني زاروكا جباجاري ديركي يدكر كامي بريخوا بدن ويدكي بيجي سري فيس بهيدا لفو تفقر الججني لويدكي شاوية نها بمريه افكاري ما مالفا علي سباتا بخير بمالفا ججنا تبيروز با
1: صباوة بخير با وججناوة وحميق وهدار راديو آرتا بيروز با
2: مالفا سباتا بخير با وعيدياتا جي بمبارك بيس بهي باجاري ديركي شاوية جي خلكي تفقرا خلكي يونس دبيجا هاقر ام بحثا شكرا بكن چما هون دبيجن فيكي چما هون نابجن ضيافة
1: ده مانش خواه أتود نهال ديركي بيجي ضيافة بلكي بحساب وقت خبرا جوار ده نزان أتود بيجي فيكي عيدة خلك ديركي بيجي فيكي عيدة بوهاتيا هاتيا تداول كرن ومايا بيا فيكي تبيجي شكر رخوا شكرتني يا
2: شاية شر شيرين يعني شر أو فيكي شيرين جا ناوي فيكي لكرن بلكي
1: ناوي فيكي لكرن لفي صبح بيجي بلكي يونس جي بقلكي بكيف أسرانه وحما أبينينا سيدي
0: يونس حاتم له اي مالفا
1: وهرفي علي وهرفي علي استراني قرباني استراني
2: بس بي يونس مبسوطة جلي له الخكرية بلي
1: اري خويا والله خويا يونس في الصبح قال كي باشا
0: مالفا
1: ديريك في الصبح بزاروكا خملاندي راستي بلكي اف يا كمين ججنا بيرنجا زاروكا الجعدات بينا ججنا بهوري باران بو زاروكا نكاري دركفه نکاری شفر عیده بگرن لیوی ججنه راستی دیرک همی جاره حتی ما سورتت گرتن امد چون تاخه فقیره یعنی تاخه مالداره زاروکه وا دردت کترش دروا وی عیده زاروکه مالداره جی تاخه وا جی تجده دا زاروکن راستی بالکشه دیمنه زاروکه بالکشش بلی زاروکه پچوک زاروکه سیزده چارت سال جاره مل کولانه دیرکه ند دیدن الججنه لفي ججنة أو زاروكي دواء عمراء دا سيزة چارة صالي هم كتش هم كر أو جيل الكولانا پيداد بيون راستي ديمنا هري خوش في صبح البجارة ديريكي سورة زاروكا و الكولانا دا أو برنيتال سرسريوا و كيسي شكر دستيوا دا أو ديمنا هري خوش بول باجر بيون
2: راستي واي أزل ديمنا واجد نرم تجي چي زاروكي خوشي كوون تا ديمنا واغر تيا مالوا جاري و رسمي ججنة دسبه دل ديريكي چاواني سردان مزنان كنگي دست پيدي كا تفقرا مزنان في سبه الگورستانا هاو چاوابو
1: ده بساعت پنج ونیو صبح او تکبیرات ججنه دست بید کن شش کم روبک میجا ججنه دست بید کن ساعت شش او وک خطبه ججنه هی پنج دقنه ده دقنه او جی خلاص ده بی خرکی اکثر جی مزگفتا بری خود ده مزلا هم مزل شهیده هم مزل باجر پشتی مزل آورد گرند نه ججن دست بید که راستی تقریبا دور هفت نه لبو تفگر تخوی لبو تفگر خلکی چون که ساعت پنج و نیم حتی هفت خلک حمیم جوله به هم او تقوس مزگفته و پشت را یه سر زیارت یه مزله
0: مالفا هگر ام بحثا فینا بکن حاضرتین خلکه ایصال دوی ججنا هانی ده تگو هرتن تی ده هی هگر ام مقارنه بججنی دن بکن اول دیرکی بتایبت سبها وینا هگر ام بحثا تبکن تبری خود دکویده که هون چت کن سری سبهی ده
1: راستی یه کار را گاندنه بکه ججنا محروم دمینه چمکی چی ججنا هی سری صبح یا نم بری خود دن کولانا و دیمن آبکشینن یا جیم برای خود دن مزلا لی من وس به زو از بحث خوب که از چومه سر زیارت آدیا خوا اج ویدره حاتمه باجر و کولان باجر گریامه تا از دیمن از زارو کارا بگرم و از هین مکتب آرت هم از هین ججنام دست پیدا کریه
2: رحمه خدای لدیه تبا و لهر کسی بجی مالوه راستا یه کسی کراکاندنه دیگه راستا جی آلیه که دی جره و رسم مالواتی دوره آلیه که دن خوشبوناوی کاریوی جی هی که هر کسی بخوازوی سبهی دو بینا هر کسی دو بینا و همان تایبتی جی ام جی ویس بیو که گروپ آرتوال عمو دینم ام جی ویس بینا ما تاشته نخواری گره که یونس جا پیشتی برنامه ام تاشته که بخون بنا نروجی کام تاشته نخون گلکس پاس بوتا افکار ما مال و علی تدکاریش پیشتی ویم داخلی اوجا در باز با مال بات و ججنا خواه پیروز بکا ججنا تا پیروز بر سر تا و همی مال باتا تا گلکس پاس
0: سپاسش بایی تا مال با
1: سپاس

0: جشن مجالكی خوشت بن وقتی جشن ما و دوکیزن جشن حس کرنه دما کدوان جشنه دستیدن تشتی حری خوشت جشنه دا اوره و رسم جشنه که حمی خلافات و او دلمایی و هر تشتی نرهشتن بدلکی صافی مروف هفدو پیشوازی دیکه بدلکی صافی مروف هفدو ماش دیکه و عایده هفدو جی پیروز کن افتشتی حری خوش و ویس بهی جی مشتر گود مگو تشتی حری خوش دا عایده دا دما کمرا چعب خوابت که و لو رو کنیل سر وجه هر کسی نو گروجه ای ای نرمالی که درواز با و هر کسی لو دل خوشی لهفدو نرو پیشوازی هف دیکه
1: دیانا او عاید لازم ببا وقت در فتکش بوی هر کسی او خلافات و دلمایی ناگود ناو عنده چی بویه بدن عالی
0: يعني
1: يعني وكسل حكينا بينا واند تشيب سردانا هبدو بكن حسكرن بيتر دنا واند تشيب با اجا اف مجاره هاني بخوا دو مجاره ما بو امام وخطيب جامعه عن تريم الوليد مجدل افكار ما دل دا بيرا تشيكر بو بحساب مجاره هاني تكرن كامي بشكل جفيها في بينا هاني غدار بكن
2: يعني عيد او غافاغو دل كيف بك نظاهري مرو دبو وجهي مرو اساس دل دنی رسالت که از شینم جیک اف کسی گولو جفدو قطبونه اساس قطبونه و امی راکن سبب خلافی یعنی انا دائما دبیجن و صلح و خیر و صلح و خیر صلح نب تشتکی ظاهری به صلح دبی صلح جدل به تشتی دل ده چه بویه او تشتیلن حتى أني سلحاوان بقية سري سببا خلافة نقبا برا وبرا أو برايك تحقي بريخ وخارية حقي بدي أو لفاتنة أو تعدبونا قوت البرايخ وكريه ويتعدبوني راك أو صلح أو عرديوي تخوارية أو يعرديوي جير فقرين أو صلح أو ظلما قوت الكشكاوي تكي وظلمي سر كشكاوي هلين أو صلح او دکاناوی تبریه و دکان جیر فکری او صلحه پیغمبر دبیش علیه الصلاة والسلام و بی علا انبیوکم بی افضل درجت من درجت الصلاة والصیام والصدقة و تی بیش یا رسول الله اجبر بیش چیه و تی اصلاح و ذات البین یعنی گوا گوته دال هف بینه او خیراوان جلمیج روجی و امسره کسی گوزهات و با دراسة الحكر مثلا انس براك هاد جيكو سيدا خودي ازو براي خواه نلها في النهوقة السال سيدا برقي تمالها فويني خودي با ديري خيرا دنياي و اخرتي حمجيري لورا بيخمبره مدبيج عليه الصلاة والسلام دبيجي او كسي قاباقو مثلا في حقيقي شاشبو و تعدلي كر رابو بري او بي او چوب آلی ویده فخیر دنیای و آخرت ام حمو ایجه وی کسی رایی
1: دیانا چقی سی خوش گاوا گوم دی ججنا دن دبینین یعنی مالبات تف ده یعنی خوکوم دیکن و سردانا هفدو دیکن هفال و دوست به هفدو ره یعنی اف دی منی هانی چقی سی خوش شکی لکی لکاوینا چقی سی الهفاتن یعنی او حس کرن دناف خلکی ده هبه چقی سی جیان بلو خوش ده
0: گله کی خوش ده ده که کسی کب هفدو ره ناشتغلن ویس بی وکو ده بی جن رابن سرخو و تشتی چو ندن دو و الهفدو ورن و هرن عایده هفه بکن.

0: جاره کدن جشن و همیان پیروز به هر سال بکیف و خوشیل سروت افدا در باس بدیانا سری بیس به مشتر نکو تشکر خواریانا
1: شبر که کسی بیس به شکر ندائی متنی لدست بکی فهد شکر دامه کا شکری مزنزم کچه
0: ستا ازی شکره کی بودیم تسری بیس به دامه تیرو
1: سخرن گلک سپاس باقی سیدان
0: ستا یونس بیجاری نشکر دائیمه و نعی دانیا مجی حتا آنا دائیمه تبیزانه
1: يونس هم شكر دو خازن شما شكر وريش
0: ام زعيدانية خازن
1: از حزار القناة خازن

0: دجنا حمي كسي بيروز با دجنا دي وبا هو بين داران وخش كبرين هر كسي بيروز با كان بنا رويس با تفجر خلكي حركة خلكي البازاري عمودي چاوي قالو خلك زاروك بيتري خو تعامينا والآلية كيوي دنجي زلوان كوي تفجر وا چاوي بس بهزو خلكي بري خدابون مزلان سيدان كوي چي اجراءات امني العمودي هاتنا استندن هفكاري مسوار كوي اوي لقل ما بسوار روش باش بوتا وعيداتا جي بيروز با
1: روش باش ديانا ججنا تا پیروز به و ججنا سیدان جی پیروز به ججنا همی گودارا پیروز به
2: گلک سپاس سوار سبات بخیر به و ججنا تا پیروز به
1: سرچاقا
2: کاسری ویس به تفگر العمود چاوائی الالیه و الالیه خو مدید جا کابل جمع چاوائی
1: الگوری شوپاندن همه شخوا ششکیم ربک خطبه عیده دست پید بو شخوا چوک و مزنجی بری خوددان جامعا میش دکرن خطبه عیده جی حاضر ببون پیشتیوی جی بری خودابون سر مزل مزل شهیده و مزل العموده پچک اصلانگی ها بو الالیه مزل عموده تدی افچن روژه در باس بو گازنی خلکی ها بونج بو مثلا ستریا تدی باران ایسال جدا کتبو ماشالله گلک ستریل ویده که چه ببون گیهال ور چه ببون لك حشرات لويدكي مثلا غازني خلكيج علي في تشديد هبو للغوري ديس بيش خريا خلك جي بيفرا بون وك حملات طوعي بلدي جي علي خوف مثلا لهيجي او ستريجي هبون دو الغوري شو باندنا مجي اس شو مزل عمودي هنك جمال باطن حاضرتي خد كرنج بو تدي فيس بي بري خوف تن سر مزل مزل مريه خوجي راش دشتن او جيها مثلا هنك جي سياره ثاني او جيها او ستريج شرا كرن دافيت اللي هیچی هیل هنک پرچل ویده که الگوری شو پند نامه ویده که جی مبری خدا مزلی شهیده جی ویده جی مالباتین شهیده جی حاضر ببون گلک اندامین سازین ربعیه جی ویده که حاضر ببون راستی بری خود مبری خدا سوکی مگو بلکی تی ام چندی من ایزارو کاجی بگرن تدی وقت قصه مل ویده که علی پر محافظه حسی که ولو تایبت من دیگه کوی هی عالی زارو که وعده سپاه بری خودن خلکی مثلا جوان بن ججنا و پیروز به شکر دن هف مثلا او منظر کل کی خوشبو سبه تنبو مگو راستی مگو بلکی عیدا بچوک بهتر بو لیانا وای از دبینم و الگوری شوپاندن همه جدنگی زارو که بکی دنگ تی وجی دنگی زارو که تنه الجعدا و السوکی تجابونه اره والله فأجواكي قلكي خوش
0: وكيدن سوار تج حاضر تيخو كرنا في سبهي تيدس بججنا خوبكا تيدربات باري خوب ده جيه كي يعني تاني تيه المال بيرو بطلاني جيبوتا
1: والله نك بطلاني جي لقولي شو باندنا ما هو مشاهد ومدي منا جي غير تمجي مبزارو كرم تشون لرياض خصو من مشکر اجی داره. ای
0: هوجی خوشتر و تعداد خوشتر.
1: اره عمودی جیتی ناسکریم لو بچوک علاقات اجتماعی تدی مره دو ناز دکه. فیجات تدی زیارت ای هوالا دست پیدا کن جماعت ای مال باتان خوارن به هر چه دکن ولو اجواي خوش. مسوار حاضر کریه می.
2: از باورم سوار سر سبه تنسک کنیت گله کی دروته تا کاری خو خلاص کری گرک آنها جاها و تدست پیدا بکن جات خبری حیم جات دست مشاوری خوب که.
1: امش خور والا بني.
0: سوار دخازم بیش بپرسیم اجراءات امنی چل عمودی هاتن استاندن؟
1: الگوری اجراءات امنی هزین اولکاریا اندرین اصایش استنده بو تدی مطور چیناب دنافا قدخن دنافا سوکی ده قدخی چیناب بگره جدو ده حتا روژا سبتهی روها سیارین مزنجی مرکبات مزنجی اوجی قدخن اگی بگرن يعني نظام تفقره مطورا جي بجارتن اي راسي زمينم حتى سياره جي كيمن يعني
2: قال كي باش ديانا كو ملتي ما تفدا ولو بابندي فان تدابيراني يعني جبو روجن ججني هم جبو زارو كانو جبو مزنانجي
0: بلي قال لك سباس جبو تجي هفكاري ما سوار كوي جو عمودي لقلمة وساعتا تخشبو عيدا تبيروز با
2: سباس سوار عيدا
1: وجي بيروز با سرچعبو أهلا وسهلا
0: كامي هنسترانكي

0: ام حنکه بود کنها هون نرن لفان خون لف نباشن هونی پیت سمون بکنانه رینا روژیه بس هونی پیت سمون بکن پری خوب نسر ها بدن تشتی بفیده پا خوارن ده و دوچه
1: اش خود دنیا گرمجی یعنی فرصت ده یعنی گراسن نخوشی بکن دیانا سر ویس بهی گلک نامین خوشی جمرهاتنه لسر واتساب جمر شاندنه سبها و بخیر و خوشی با و ججنا و پیروز با ایجا خویا لسر شتغالی مجی و گراندی دانی ججن ججنا زاروکا یعنی تایبت جبو یوان ججنا تجی پیروز با و سبها تجی بخير با
0: سيدان افكيد بيجا
1: رقم تني راستي ديانا رقمك يولو جمرشان دي اسباوي من جيهان اگر ازنا شاش بم جيهان نامي او ناية
0: بلي جيهان گر ورا خوستن جي گر مراوي كيفا زارو كا تخدل خود جي جشن جشنا مزنا يجي منف عيدا مزنا يجر دشن عيدا مزنا جيهان
1: واشان ديانا داني جيهان خليل
0: جيهان خليل سر چعبا جيهان سباتا وما باتا دا تفدا بخير با نامك دي جمرهاتي جمع يادا ياد بيجا سباتا وديانا بخير وخوشي با وحال صالهم بكيف وخوشي تسرورا در باص ببا دلال البرد لما تجي دلال البرد لما يا خانم ميادا وججنا تجي فيروز با لسرتا ومالباطا تا تبان در باص ببا
1: شخوة هون تبدا تكارن ناميين خوب شينين يان جمر ليخين جي جمار الماني تليفوني هردم لبيشيا وفكرين بتايبت جبوي فيرو جي هون تكارن سر في جمار جمار ليخين بقاوايا كراست راست صفر نه سسي صفر ددو چار سسي چار صفر حيشت
0: بله هوند کار نامه خوشی بشین سر هج مرا صفر نه نه پنج هشت صفر شش چهار نه سه پشتی به مهرم بری خود نجوم حکاری خواه دل بریم به کاه وضع بازاری حسی که ویس به چاوای دوری گل و تشتایم.

0: Yunus gerek her pişti sırana kiteyi hoştu. Feki ke bir meşk olan mal var ve icare. Me beri xobdum bajari haseke sidan kabe ve sibeye ayda bajari haseke çilo yem. Hafkari me dilberin Musa aweli gelma ba. Dilberin sabahta bkhir ba ve ayda tajib mbarek be.
1: Sabah hoji bkhir ve adiya hoji piroz be.
2: سبات بخير بعد المرين ججنا تبيروز بام روشة باجاري عمود ناسكر آدير كي كام تخوازن لحسك يجي روش چاواي لفو تفجر جساري سبهي ده
1: ججنا واجي بيروز بي شخوا انا تعليقا قو سر سترانة يونس سترانة يونس غير كي خوشه ام غير كي بي كي خوش دبن براسي جبو ججنا قرباني شخوا براسي انا من بي سيدر كتن حركه گرتی کی مبراس نه باشارده یعنی این حرکت کو خرکی مزجی و خرکی بزاروجی و حرکت نه و کرعیدی شو بری ویجی مشوپاندن بری ججنیجی مشوپاندن و حرکت کیمه نزان کا ظروفی گو باجار تیدر باز ده ام جی صدمی ام جی ناسناک بس نشته گو خوش تید تشته خوش تید نو مساحتک جزارو کارچی بی براسی به فترا داوی د حدیقنی بون حاضر دبن لستک زارو کاتی چی بونه فاز دبینم نو مساحتک زارو کارچی بی گو وقت خو ججنغو گو تید بقدینه یک جوان انا از بخوا از بری نی ساعت کی حدیقات شرین تیب او جی کی نو و بویا او جی کی مساحت گزارو کر دست کی وانه چ بو خوازت هی او حاضر کرنو با ایرو او روج گو خل کی گزارو گو درن ججنا خوش دل قدین وقت خوش او کیف خوش دل قدین
2: چ قیسی خوش دیانا دل برین چتک انی بالا ما وقت گو ام جی بچوک بون ولو مالک هبو العمود مگشابری خدای هلال لی هبو شماتو بو مگشا شرد ک دکی بری کی
1: بله چتی ولو خوش وقت مساحت زارو کر هب ججن بری بری جوتن یعنی ججن ا زارو کای و وقت زارو ک بکی بن بو دیجی و ججن جی و خوش بن و از دبین منو مساحت زارو کر هی اباتش کی گرکی خوش
2: دل حر گو هنگ دی بیجن ججن ججن زارو کای دیانا عاجز بزنزانم بیچماد بی ججن آمه ایجی
1: چما؟
0: دل برین بعیدا مزنای دل برین عیدا بچوکایی تا چی بیستی؟
1: راست راست راست دل برین بس بس بس وگ دی بیجن کیفا مزن کیفا آزارو کای
0: بیگو مهن اکید ایشا او شیه وقتی مروف مزن کارو بین کیفی دلی بچوکا خن او شی جی خود گرو کیف دکارتی کیف دی زارو کاد براسی یعنی از عانز بوم تا گود بس بالعالی لحسا که حبا کی تفگر کیمه ایجار گلو لسر گو راجی لسر مزل آجولو تفگر خلقی کیم بو یا چه
1: انا لسر گورا خلق درن یعنی هینا درن سر گو مزل میری خوا و یعنی هاو کار سال نا درن یعنی شو حرکه هاو یعنی لسر اما از بیجم حرکه که میچاوا وک خلق بری انوان بیجن دی جعداد و درن جمع هردو او بحرکا پر او حرکن مایه یعنی او نزانم جکیم بونا او که خوش دلیوان دی نزانم کاس آدم چی او جیم وگ ما گو آنا جی یعنی باجاری ما دی ظرف اکی دی زحمت در بازده فا احتم يعني از باوردكم او صدمك جي يعني اشخون نا اول صار يعني اب چن صار نقولو در باز دبي يعني
2: بلي دل برين كا حاضرتي انت چاوانش بوي في عيد ججنا تدس بيكري يا هنا
1: از هنا المالم از ميوانا حاليا استقبال دكن مروي خو استقبال دكن مرويج خواهو براني خواهو مروي خواه جيران خواهد يقولون جشنامه بيروز ديكن فهم بدوان امشي با مغتا كدگرن خلاص ببا امشي جادر كرن ام بگرن جيش برن
0: بله اجار دل برين بهوی ما كهون ججنا خواه بخوشي در باز کن هوی وكو سالا بي وكي نها ججنا خواه لگون دي خواه وندوار سري کانية تي بيروز بكه تو مالواتا خواه تردا
1: ان شاء الله والله ام هوی بون ما مدخوص انو اوی عدية بچن اما ظروف قیولو در باس بو
2: ان شاء الله سالا به
1: کس نهان یعنی سبه جی و هر سردانا گند بکن
0: بله
1: فم کیف خوش من وقتی تف ده گش بچانا گند و مال خوب انا یا بس وقتم بیجن ان شاء الله جشنا بیم حمول گند خوان ان شاء الله
2: مال ان شاء الله دیدمک نزدیک ده دلبرین گالکس پاسج بویته افکاری ما دلبرین موسی تمره بودریا تلفونی ج حسکی
1: سپاس جوار جیب جشنه و پیروز با
0: کام بنارن یونس چه حاضر کریش اجوائی خوش بیوش جم یونس تننه.

0: جار سیدان دمجمیر نها ده و ده دقیه حبکی حرکو دچاجی جو گرم تر دو با تفگر ازارو کنجی سبه زو ده لباجارا بگشتی هیه ده بکو یک جوان باجارا نیکو حبکی تفگر لیکه ما باجاری حسکیه اما بگشتی لدیر که لعامودی باورم لدیر بیسی و قامش لوجی هینا ده بکو هفکاری مب مرابن او زیده ترجمه را بیجن که تفگر گله که هیه شخوا ججن جی مزن جی هین دست بروان ری و رسمان دکه جمعات تی بری ما بدو کمه هن که در رسیده
1: امی هرن جهه کی گله کی خوش
0: که خلک ای رو ای سال خوالی با عجان دن جی سیرانن
1: هر این لازم خلک بری خدابانا کوده که دیانا بری خدابانا عندی ور یعنی ای سال دیر که یعنی هر سال دیر که خملان دی بوهارا خوالی ای سال بهتر بو و عندی ور جو ایک جوان جهن هری خوشه ای سال خلکی وقتا گود خوپی کشت ایجا امی جی پشتی ویسترانه امی بری خواب دن عندی ور و هنرمند حسن دیر که لگل مبه
0: کام بنارم بیججن عندی وری جوک سیرانا وی خوشه یعنی

0: جاكامي هرن غندي عندي وري لي نبس ري سيراني سيدان مبجوجني هرن غندي وان كابي عندي ورشقاسي خوش وسي عيدي ويجي وكي سيراني ويخوشن لقال هنرمند حسن ديرك صباحات بخير با عيداته بمبارك با
1: وي صباح وجني بخير وججنا هواجي بيروز بي وما مستا سيدان وما مستا ديانا ججنا وججنا حمي خبات كريا أرطاب بيروز بي
2: جالكس باس ججنا تجي بيروز بي من هال ترانك تقه دار دكر بناوي ديريك خوشا ديريك چقيس خوشا
1: خودي ديريك هما تتكاري بيجي جنتا سرية دنيا ديريك يعني اجبر چی خوشی های های ما مستن بیجن دیرک کوه چارگوش ها هر سه باجار دیجی کردستان ده آلیه باکور و آلیه باشور هل بتا و خوش بی یعنی بهنا هم بیجن بهنا باکور جیجیتی و بهنا باشور جیجیتی و ملت ایجی حمی ناسا یعنی کسی ولی غریب زیده تیدنی نه دیرک باجار کی کبناره باجار کی ام بیجن چاند خود کلتور خود گله کی کبناره
0: ما مستحسن آها خلکه ای سال خوب عجان عندی واری و بسیرانان ایجا کافی سبه عیدا عندی واری چاوی او جوک سیرانی وی خوشن
1: خود ما مستحسن سبه هم رابین براستی جی عندی وار نهل بتا عندی وار جی گردای دورا درکیه دم امروف صبح عید رادبه امروف چاف چای جودید کوه و آوا مزن و کانیا غیدای جزیرا بوتا هل بتا و عید امروف ببیده عید سه عید هنوز کر یعنی براستی جی ملت ما گندین ما جیرانین ما همه چون عید هفدو و گوتی هم چون سل شهید لکا خباد جی و ملود جی ما و گوتی ما شهید خبیر آن این ویده و هم هاتن دیر که مالبات این ما یعنی دوی مناسبت ده جیوی ججنا هم بیجن یا قربان ریا برنامه ورم سلاو و حس کرنه خوش مالبات شهید آره هم ریدکن و تایبه دستید بایی که و هم ماجدکن تایی که این شهید ها براستی جی ایرو هم کدو هم ایرو وی هم الوی یعنی گشتی هم هویدارن یعنی روژن پیش آمده خواهش بین ما مستن یعنی عید انشاءالله خواهش بین گلی کرد راستیش گل که تعبیه گل که واسطا
2: تبیه لپشتی وان گوتنان امسر ویس به هیبری خواه بدن عندی ور هنگی تپس نیوی نادا
1: والله یه نهتی عندی وری اد بجم نیوه عمری ویچوه نه مسئله تکوالی هد بجم فلان تشتی ندیتی نیوی عمری چوه
0: اره والا معنی تو نیوی عمری ما چویه
1: اره خوده اف بحارا خوش اف بحارا خوش و اف کلیل کو و دارو شناکی اف شناتی و اف بای خوش بای باکور بای چای جودی و اما مزن هوا ندابه
0: ام چپ کن
1: مقصفا عندی وره ها و سرمله ما گلی خوشین ولا گرک اون ورن مال و مل ورن مال ول ورن یعنی بکری نه مال مجبوه و حمیه بکری
2: صاف ربی شخوتا بحثا بیه که کرتا گوش سر سبه ده ام مالبات و دوست و هوال و جیران ای عندی وره مسردانا هفدو کریم چه قیس مالبات لعندی ورهنه هنگش هفدو ناز دکن ری و رسمی ججنیل جم و چاوانه
1: خودی ججنم یعنی ججن اول چی هم درد کبن صبحی تدید وک عادت ما کردا یعنی هم چون سر مزل اول شی و گوتی و اوین نیکا چون رحمت جی هم چون مال و عید و یعنی ولی وک قانون که هم گندی بگشتی هم همی هفدو ناست کن کس ولی زیده غریب نی نتیده قدر هر دو گنده ما قدر دستاد و پنجی مالاتی هنه گند آبا وانت آوا بلدی لیه مقصف لیه خورنگه ها ما گلی خوشه مقصف
0: ما مستحسن وکی هنرمند تی ججنا خود چاوا در باز بکر جی پیشتی بداوی بونا ری و رسم انسبه عیده و پیشتی که هن الجم دوست و حوال و مروان لگریان لگند پیش رواتت بیو کتا گوت ما بری خدا دیری که وکی هنرمند اوی ججنا تی چاوا در باز با
1: خودی ما مستحسن ججنا من چاوا در باز ببراستی ججنا من دیتنا جامعه رو که هوای و خوشی در باز بی یعنی دم امروف دوست خواه حوال خواهد بینی مروف دقت مروف دلگشه مروف پی کیف خوشه یعنی ام بیجن ام موقع دي والهي ما كار ما تعيد عمل دواتا وشاهية وكونسرت ودرانه اف روجي هونش مرا در فتنا بهتر دوستي خواه اول خواه ببین و مالباتي خواه ببین
0: بل بلی گلک سپاس بو تو ساعتا تو خوش بو جاره کدن عیده تجی پیروز با به هیوی مکو بخوشی لسر تو مالباتا تو همی جی هنرمند من رو جاوا در واس ببا
2: گلک سپاسش بایی تا
0: شخواه سیدان دو خوزم
1: گلک سپاس سیدان سلاوه مش بود ممست سیدان و دیانا و همی خبات کرین رادیو آوام چاوه ها ماش کن راستی جون خزمت که مزند کنم هر و هر سرکرتنه شوارت خوازنم میویدارن هر و هر کاری ها پیشکت تیبه و به مناسبا عید ده جی وک مگور جی ام میویدارن گل کر جی بگه آزادی ها خواه و گل بس زحمتی و زوری ببینن یعنی گرتیان مجیه ما اینجا حمید در کهون امی دحقات به کیف خواهش ببین
2: بلهیوی اوه گل لکس پاسش بایتا هنرمند حسن دیرکیت گل ما بود ریا تلیفونش عندی واری
0: نما کش مرهات یه دبیج عفرین و عندی ور او جنت علی سر و عردین دبیجن خدا نو بپاریزا و تفاهی رو جوا خلک ویشی بپاریزا

0: جپشتی دیر که می چند کیلومترین دن حبکی دورتر هر نسیدن گهداری ما اجاره تشتی هر خوش کو دجنا مره خوش تر دی که او هاتنا مره و خوش کو براین کونل مالی نو هاتنا ججن خول مالی تک نسیدن او یا هر خوشم هاتنا خلکی جهم جی دولتی نا اروپای جالمانی ها بیتیری خوتین سردانا روجاوات کنو دجنا خوال لجو مالبات خود قدیرین خلکی مئی هری ما کردستانی تین داد کوین ویدری زیارا و عیده خود خوازن لو مالبات خورا خوشتر بقدیرین حتا ایما وکما مدکک مل گونه کی نیزی که تلتمر بنیسو جمر اویناج المانیا تی وقت کوتی عامودی و عیده خوب مرد قدیرین
1: ای مجی جو اج یعنی بی او می او مروی منی ایج قامش لو یعنی مالبات امنی ج قامش لو بی وانا نابی یعنی یک جوان تشتین سرکی دهر ججنی ده گو اوجی ج قامش لو بین جامینا میوانا مجی دیانا و میوانک بمره ببشتی ویسترانی کو اویاجی زاخو داکتیه و خوستی گووی ججنهان بمالبات آخوره بقدینه میوانا موی سلاوه علی به بشتی ویسترانی ویلگل مبل استودیو.

0: روجا جشنی گله کی خوش و گله کی خبات جد روجا جشنی داتی کرن سیدان نها او دیمن الکول برچاوی من از دیبینم هم دیمن جو شردریا باجر قمش لو بلاف کرن کو اندامین شردریا بشی پاقش کرن لابا کورانانه و کاری خود دکن و بردوام دکن تبی کو یعنی ایرو روجا یکم جی جشنی یا تبی کو بدلانه یا اما او وان مال خوب زارو کی خوشتینه و لسر کارو خبات خون و کولانان پاقش دکن ساعت اوا گله کی جی خوش با که دواجی گله کی جی پیروز با و جشن آمان بگو من پیروز با
1: ساعت آوان گل کی خوش با دیانا بریا دمه که جی لقامش لو گلک او مشکیلا آکن بونا گمار جی چه بو گله گازن و گلیج آلی خلکه در باری وی مجارهان و وی مشکیلا هانه جی چه بو لیدوان حد رو جن داوی جی ده گلک مشکیلا آوی جی هی لقامش لو گلک خل گازن آند کن ببهاتن آعیده آوامه جی تنهی جاویا مشکیلا هانه گردائی به کهربه و درو جن بیده انشالله و چاره صدیق جی به دیتن ایجامی لسترانه که نها گهدار بکن پشترمی بری خواب بدین کوبانه بیروشا ججنی لویده که چاوائیل هیویامه بید.

0: جراد يا آرتا ججنا وبيروز بي
1: صباح الخير عيدا ومبارك
0: كل عام وانتو بخير من راديو آرتا
2: گهدارین آرتا هر روز دیده میده و شانا کوبانی برنامه کوبانی دنگی و نایل سر رادیو آرتا ل ایروش برکو ججنه و شانا کوبانی تنی امج عامودی لگل و ندیده میده جامی بری خو عامودی برن بری خو بدن کوبانی به اجواء و ای و ججنه هانی لویده که چاوای روشا کوبانی جسری ویس به هیده چاوای لگل هفکاری ما استیر چلو کو ریو بری اوفیسا آرتا ل بازار کوبانی نهال گل منه سبات بخیر با استیر ججنه تا پیروز با
3: سباوا بخیر به او جشن و همو کارمندان آرتا هر و شوپینرن آرتا پیروز و مبارکی به ایشالله او روزن و همو جشن و شاهی بن
4: گلکس پاس وات بخیر به ستر و جشن آتا پیروز به یاتا و ملباتا تا همی کارمندان رادیو آرتا لجمتا لکوبانی کافیس به جشن و لکوبانی چاوا یا اجوائی و چلونا
3: بله براسنی شوا کوبانی ایرو یعنی بهاره روش او گله کی باشه و هر وها با ججنه هنی که جدا ججنه بره ججنه روجی تزانی ملت داره سرگورستان خواه لیوه ججنه قربانه وکی بیرو باوریه که با خلق مه ججنه قربان نار نه سرگورستانه یعنی تنه دار نه سرگورستانه شهیدان هر وها لبو تفگل سرگورستانه ای گندان ای خلق مه سیبیل گله کی کم بو تنه گورستانه شهید جله اکل باشودی باجار کومت کفت شوه داره خلق لی براسته ازن آماده بوده که بکی. یعنی هنی که وقت جشن موجود جدا یک جداگونی وی ملت نیکی ساره، خم ساره، ملت نیکی غمگینه، خم باره. تزانی قناغه که نیه کوبانی تیر در وسط قناغه و گوهیزه یکمین جشن کتی چکنه پیشتی انتاگراسیوناتی چکنه یکمین جشن الوه داره هیه. هر وحا گلک زارو که خلکه که وی داوی شهید کتن. یکو شهید نکتنه حتی نهاجی یکو هین دل مانه لبا هن هی گفتی نه حتی نه نات نه تونی چه جوان تنن حالا که آنی کوبان هی گلگ مربوط تنه کزارو که وانه هن به خبر نزارو که خواه جدی زارو که خواه شهید نهات نه علان کردن لتر می وانه نهاتیه آوا باندوره که خلاص درون خلقت که تپی حس دکی که آنو خمگینی ها که هنگ جی کد خوازن کیف خوشی خواه بین از زمان تو قوسی عید مارسه بکن لجیرانی خود نره خمبیره به ایش خمباره به درده یعنی جبو به که ریزه لوی دگره او جی نخوازه خود برده در بکه یعنی فلا او روشا به گشتیل کوبانه هلی از خوازم بیجم دواری اولکاری دا کوبانی روشا خود دلی که آرامه باشه یعنی از هیزی اولکاری هر وقت ترافیک تدابیری باش گرتنه پرسپکتیف و تعلیمات دانه خلکی که چا وطل بگرن هم سو پینج اندام خواه گروپ هم بلاف کنن نو باجی تی حالین استراتیجی که کانمن باجی زب بکن زب کرنه یعنی روش بگیشتی باش تر باسته به وقت مگوتی هنه که جدا بنا و ججنه بریوه هیه
2: ستیر مازاروف جی سری ویس به هیدر نکتن جو مسری سبها ججنه در ناکه ون سردانا جیران و مالباتی خو ناکن
3: زارو که باوان ججنه یعنی باوان تشتک باوان دور لوان نکریه
4: یا نورماله
3: اری والله زارو که لوا تفگر وانا هفته گرتنه یعنی بوک گروپ هفته گرتنه دارون تینه خال مالان قلیم ججنه اتکنه سر داران یعنی لجی پارکانه هر وها یعنی ججن خام مارسه دکنه و لکوبانه اجتزانی پارکی هانه که زارو تیده هر ججن هم یعنی تو قصی خام مارسه بکن تیده کیف خوشو خبین زمان اگه من تننه یعنی براسنی امکانه بیشن تنه که دارنه فروشگه هان دارنه لوق یعنی خارنگه هان در کمن جهی ورگا یعنی یانجی دارنه مالان عیدی هفته دکن ناتشت بالا مکشان و گنده حلنجه گروپ که زارو کن دو 20 زارو کن به هفته کتنه مال به مال دگرنه و ججن خلکی پروزی که مال به مال
4: بله امال العمود استر مال کش خبر نادن زارو کریسوان لر ساعت لوان به سیسی نیروجی و نگرن مالی حتی که مال کشتی من لازم او کسی بواره تجه شکر با هنه کنت سی کسا جی والات
2: کن والات کن و یکی دیجی دادگرن
4: اجارتی ججنا خود چاوا در باز کستیر چی پلانی تهنه دی ججنی در روشا یکی یا
3: والله ایم اتزانی یعنی شهید ما هبون یعنی چون اسا گرسان شهید جل حروها اری و وکیدین خلق مسئله داره جامعه یک جوان از نچو بوم سبه ساعت دارن جامعه خزم مهنه مروب مهنه جیران مهنه دارن تین بام چون حاطم وسبه دارستانی بکی ده مال بات ما پیش کریه و اونا پشتی نیو رو به امجی ایدنا بلا بن امجی به ایدنا هرن جشنه خلکی خواب کنه حوال ما هنه دوست ما ایران هاندنه هنه وکی دی هنه یعنی اره یعنی ججن قربان وقت مگوتی هنه کی سارتر و قرمیتر ججن روژی کچی هم رو قیدانی هی همچی ججن قربان نو کادینه یعنی ملت درد گوشت و دحان و ما دحان داد کنیم
2: ستیر تا بحثا گوشت کر افچن جاریون سجمرد بیجید بیجی ستیر بپرسکانی ایرو افراوینی الکوی دکی بخوه چه بخوه؟ چه مثلا بیایی؟
3: هر کس جمال خدرنا که به حتی نیرو خلیوان خیلی گوشت دیوانا اری والا بالعاده ام خبر چی دکن تاشته جنا خانه ام فرابیل تاشته دکن جبو کلانو که خورن گوشت بیا به گوشت براستی ملت اشتا که ملت بگر خیلی زمجی رو چیز بیجن بی قاورمه
4: گوشت
3: قاورمه روژی مالک که قاورمه نخواه الکوبانه تنه سبی عیده که قاورمه بخونه طیبتی عیده فامجی با همه ایرو قاورمه بخونه
4: ستیر ججنا قربانه و ضحیه پرن و خیر پر ایرو باورم المالی هر کسی قاورمه اینه تنه الکوبانه
2: دلی تر حد بو یونس تناس کر بیو ستیر چه بخو ایرو المال آخو بیش بو تناس بکه
4: و یونس جی قاورمه بخو بگو مان المالی هگر چو مالی گلکس پاس بو تحب کاریم ستیر چلو ریبه بری اوفیس رادیو ارتا الکوبانه تلگل ما بو جاره کدن ججنا و پیروز با
2: گلکس پاس ستیر دیانا ما اجواء ججنیل کوبانی ناسکر پشتی ویسرانی میبری خوجا بدن باجاری در بیسیه.

0: دوباره ججنا و پیروز به گه داره ما ججنا و داره گشه چونو هاتن تیده زیده یه اما نمان زارو کرمه چند خوشکو خمیلاندنه هفکار مجی لحمو باجاران به تخصیر بون به منت بون دیمن زارو کان و خلک مجی سر سبه وشاند بون روپلا ما یا آرتای به دیمن و وینیان گلکی بدو و رنگین بویه وای ملس روپلا آرتای وکریه دیرک قامش لو عامو دیدر بسیانی آرتا هر بوره یا کلیب کلی بخوشی و نخوشیه و لأما ایرو تنی قالا خوشیه بکن ایجار جنو راستا باجار قامش لو کسدیسه ددنگی زارو کن لسر دنگی هر تشتی دکوه کامبرنرن قامش لو عاید چکرنه بمره یا جی قامش لو پیامنرا رادیو آرتا روسلین اوسه دمتا خوش به روسلین و ججنا تا پیروز به
1: دمتا جی خوش به دورین ججنا تا و همون گهدارین ما پیروز به
0: روسلین از جقام شو درکتم زاروک داریه مالی و زنگل جرس جی ساعت ششام و شوو تاندبون اجارنها لجعده کی هنه زاروکن مزنن ادواء ججنا قربان دروجا یکمی لقام شلو چاوایه
1: روزانه وقت هر سال دست به که به هر کس زاروک و زلام بری خواهد دن مزگفتا میجا خواهد مزگفتی دگنو یکسر بری خواهد دن مزلی شهیده و مزلی دیجی پیشتی گوشوه داری خلاص بین ایجا زاروک دست به دگنو شخور لکولانان دگرم و شکر آخوار دن هب وقت گوتی دوریم یعنی جی ساعت شش صبح و زاروک دکولانان دگریان و حیان هاجی لبوتف گراوان بردوام تاوی گود جو گرمه جیلی ما شاء الله یعنی زاروکی ما ایسال یعنی جیوی ججنی پرکف قشن و حیان هاجی الدرفمانی و بی ججنی پیروز دکن
0: روسلین هری زیده ایرو خلق بری خود دنه کدر روجا یکمین قامش لو چاوا پیروز دکه سردانن چونو هاتنه درکتنا درویه
1: هلبت سرداني مالباتي جي هنه ديران دي چنگل هفدو مالبات لگل هفدو درونن خوارنا خوني ججني بهفدورا چه دكن بهفدورا دخون افجي يك جي رسمين مني في منطقي يعني گو ام قال بكن تاوي ولو جي زاروك در دكوين كولانان او ججنا هفدو دكن زلامي مني مثلا تمن مزن او جي در دكوين ججنا هفدو دكن لي دباهر چند سال داوي ده افت دشت کم بویه لی بگشتی از کارم اشتره بیجم لحر داری لحر جهی اف خلقی هانا کیف خوشنو بکیف خوشی که مزن وی ججن ایرو پیروز دکن
0: خدا بکر روسلین ایجا ایرو هر زدونه چو ببیزن ججن و پیروز بی یا جی کامی هر نکودره بری خوابد نکودره
1: نه ایدا مبارک به او کا شکرمه
0: هریزه
1: دغه هری پیوست ورو شه دي شکرن او تایبه تمبیشن جی یعنی اف جنها دشنا قربانی بهتری خو گوشت جی ایروت بلا کرن
0: گوشت ته هری خوشا ها روسلین بری امزاروک بول ممال بمال دګری ممال کی نه دهش لقامش لو ایرو گش بنایه نه گش شقنه اجازاروک انا راستی ولو دګرن مال بمال یاجی خمسار هم د خانی خلاص کنو فدګرن بجنم تعبین واستیان
1: راستی زاروکن تاقه ما خوش دگریان لی اما ام هنکی بلندن یعنی اطابقه سیاه چارا زاروک دوستن کارن بین جوری بانوان جید کرمد گوک ها بین ورن هل کشن با مند هاتن وستیابون تنی دعردش خور دگریان تالی از داکتون باوانا و من دعرده شارعی مشکر دانوانا
0: تا تخصیر نکر ها عید عیده زاروکانه و لهر دمجی ما فی زاروکا بدنوان گلک سپاس بوتا پیام نرامه یا رادیو آرتا جقامش لروسلین اوسی تب مره بویی دوباره ججنا تا پیروز به و ججنا خلکی قامش لو بخیر و خوشی به و انشالله ولو انگلک ججنام ببینن رو جوا همو کیف و ججن بن

0: قدره ما دوی جشنه ده چند کیف و خوشی لمتی راستی جی املتا کیش کیفی حز دکن بلکی زیده شانسی ما ده کیف و خوشی ده نبو لی ام جو خو تخصیر ناکن و کیفی فیری گل اکسان جی دکن چواش کذبه و جدل خوبه کیف بکن و هل بات سترانجی بتعمن دوان روجین پیروز ده و بمبارک و ایجار ای روش بمیوانه که دنگ خوش دنگه کی نازک و زلال کو هر کس لسر دنگی وی هم فکرن یکن نابنه ده دو میوانه من هنرمن دا کرد سیماف حسنه کچا حسکیه دو قوریه لیونها لأوروپایه دما تخوش به سیماف ججنا تجی پیروز به
1: تنبار
0: روز بار سرچاوام تجنواجی پیروز به گلکس پاس گلکس پاس به درفته سیما و ایجا اوروپا و ججن انظام چش هفره دو بیجن لی اوروپا چاوایی ججن چاوایی نهال باوه
1: خودیل ویدری یعنی ام حول دیدن خوش به هر بد ناب اوکی من الوان داره الویدری همه مدس پید کر ام رادبون پیروز باهی بو ام چون سردانه مالباتا الویدری براستی هنه کی زحمت ده یعنی ای کمانی نزی کف دو بو دس ساعت دور یعنی ناب اوکویدری لی ام اوکتی بیشن حول دیدن یعنی دی ساجی خوش در باز ببا
0: کرد الکوداری بنو مسلمان تیج برکو ججنا مسلمان الکوداری بن اجواء خود شد کن سیما و توجی زوجی پیروز با و مالا دیا وجی نزی کی ویا ایجارون کلی چا چید کن و شکراتی نن و سردانا حفدو دکن و که هلتم
1: و کلی چا او دوی هبا رجا بری یعنی انا دو بو دا کام دست بکر کلی چا و او چه کرن یعنی مهنا بنای تمیه از بیشن مالی تنبه و ناب ججن یعنی
0: راسته سمبول و سرناوی ججنان کلیچا و بهنا کلیچا کجماله بفوره ایجار تی بیلات ججن الحسکه تبری کروبون چه تی بیلات دمان بین ججن و حسکه؟
1: راستی لوی داری چه تی بیرامن یعنی گا وقت یک سر تد بیجه گرمایی مالباتی تی بیرامن او زاروک دنگ زاروکا تی بیرامن یعنی جبا من حسکی گله کتابه تا چما جش برکو یعنی وی گاوی پیرکامو کلکه میجی ساو رحما خود الوان بالمریه و بجی او تن بیرامن اولو او گرمایی ملباتی تی بیرامن
0: رحما خود الوان با الحمی میریان براستی دوی ججنا پیروز سیما و هنرمندی لالمانیا چاوایی هر تا گو ججن هنکی بزحمتی انجام روش خور اجوا چکه لی هنرمندی درفتی وی هی لالمانیا کمرو راستی ریا خواب ببینه
1: راستی الوی داری هیا لی ناب دیسا جی متاوا بیجم یعنی کمپوسر و اوجی که لکی الوی داره کیمن دیسا جی هم حاول دیدن آنها از بهتر به موزیکوان ایروش هلاتی را از کردکم دوربون هیه یعنی جار نادت بینه بسکری الوی داره چیه دبن انترنت آوان دی چه به هفتی آجی نایه دیسا جی هم حاول دیدن هم سترانا چیکن و هنرمندی ایجی بردو آن بکن یعنی
0: ایجار ده خوش با موزیکی والا کرید وان دمین داوی ده هری داوی جده بر همه که نو سرانه که نو بلاف کریه اجمه هنه که قال آوی بحثاوی بکه
1: نکم گود اوجی موزیکوان روشهلات جمن را حاضر کربون اکام محمدی اوجی جمر گوتن نیفساند بون ستران اوینیه یعنی هسته یک گلکی راست نو گلکی نزیک جی دلیه منه از داویش دجوا پرچاکی و بیجم
0: هفکاری من دبیجه امین ها پرچاکی سترانی گدار بکن تیجی بمره بمی پرچاکی کرد گدار بکن و بهتر میوگر میقالا هنراتا بکن و کار جوانی کتل اوروپایی دکه
1: باشم

خوشبونا ججنان گهداری ما بکن بونو سردانا کسو کار دوستو ناسانه هر جدورین دور و جید کبن ریانو سردانا دو بیابین خودکین ین ساغ نجوان هلبتو بکا کو هفکاری منو میوانی مجانی زمان یکو خاطر جی خوستنه سباهاوی جی امدرن لباس سریوان جی عیداوان و ججناوان دکن بری هرتشتی گورستان ما دبنا قادا حاشر و محشری و جیان کرتا گهداری ما روجن و کلین جی عمری مروف ایجار کسین کو جهف غیدی مانه دلیوان جهف مایه دوی دجنه ده دو گوتنین خوش جهف را بیجن دلی خواه جهف را ببکن دل رحم بن بهف را سالو زمان در باز دبن تشتین نخوش جی بخور را دبه ایجار تشتین چو ند ندو بلا هر دم جی دلیو و سینگا و فره بجهف دوره هف دو حمبیز بکن و سالین بری و یه نخوش جیل دو خواه بهیلن نهاجی همه هر نسترانا فواز حسین گودار بکن خانم آمن کرمانجی یا کرمانجی بدلیمه اویه

0: بفيست رانا خوش قهداري ما جعا مودي بقا مشلو بشامي وحيا أوروباي نابا أمبري خبدنا هر داري وأمنرنا كوباني يانجي سريلي نخينا كوباني جيكو هنا كولتورا خوا باراستي عايدين وان هيفا هنا بتعمي عايدين برينا تشتكي الوان نهات يا قهرتن إجاج كوباني هفكارا من كوتشار حسين بمرايه كوتشار دماتا خوش با جشناتا جي بيروز با
1: سرچاون دورین ججناتی پیروز به و همو گهدار و شوپینر این آرتا به طیبت از خوازم ججنا اکی با آرتا اف ام پیروز بکن و همو شوپینر این و گهدارینه
0: گلک سپاس ججناتی پیروز به جان ده دماترش تغلیم تا گو الله سبا عید اضحیه های قربان های میوان های قربالغ های تا دنیا خراکر ایجانها اجواء کوبانی چاوایه
1: بله دارین راستی اجواء عید شخواه که تا انسر زمان دو مشترگو مگو یعنی قربالغ الویدر که الجمع گلکیه یعنی هین او چاند او عادات و تقالیدی ایل کوبانی راستی انتکارون بیشن یعنی گلکی خواشه یعنی راست دبه گوهنه که ساربون جا آلی مالباتان چه بوره ایگو دلگرتیه ون حی آنا نخویانه لی اما به وی کیف خوش بونه ججنه گو جیران حمل هفده کم دوبن هر سری صبح رابن دارن سر مرزلان ایگو دارن سر مرزل شهیدان ازان اصبه انتکارن بیجن یعنی حمود تاخ شخوان ها از خوازم ویتا کس بکم از نها بخوال سر خانیمه از نها بخوال سر خانیمه جبر قربالغه منه کاربول کولانا دنگ کربا اونم کاربول هندر دنگ کربا جبر دنگی زارو کانو قربالغ و تسانه یعنی کنبونه که بویرنگی حیا آنا لکوبانی هیو و بردوام دکه جبر ویکیجی از نه چار مال گوزدر کفم سر خانی جبو که جیه که هنه که بیدنگی هبه گو از بکاربم جبر بیجم اجوائی کوبانی بیب چرنگینا
0: تتخصیر نکره راستی سربان به بنی مالی ده بفرق تنیه امل هر دارین و دنگی تا بگیه جمع کوچر مبری خدا شامی شام گوت امرو جا خولو بگرانی دست بیدکن و پشری نیورو ایدی گشده به امل عاموده جسری سبها و حساب بکه گم گم جا آر تاتی شکر مبه نمان ایجا کوبانی چاوای اون دست بی که بگرانی دست بیدکن پاشی خورده به یانجی همه از رو دست با که روجه و دست بی کریه
1: نه والا دورین همه کانی بیشی نمیج از بیده جنمیج از بیده ایدینا گو پشتی خلق ملتی ما جسر مرزل آفد گرن بگرانی دست بید که حتی آدینی روجه پچه که سوک دبه کهیم دبه یعنی دکارن بیجی یعنی هم ایگو قربانی خواه به هفره شرجه دکن ایگو یعنی حتی زاروک یقین بکه یعنی دادی گلک جاران ما بخواه حساب شکر زیده نکر بو وی عیده ده ما گول انو ججنا قربانی و شکر و گوشت چه نابه وی نخواشی چه بتا طيبت بو زاروكم اللي زاروك جبس بيدا زاروك جبس بيدا اري نخم وانو هر جاري ام دي بيجي راجي يكيان دو دواج بوغو تعدل حتى وانك دي بينا خالتي كي ايما ما بيس بيما تشتك نخوري هو ام شكرت نتكون
0: خبر اوان ما نهر ابروش تانيه سبا زاروك زيدا ناقر ايجا بلا ايلو هما جاري جي كتن بلا قربانا وان به كوباني روجا يكي جي دكنا خوارن كوچرون چه سر سفراخو حرتم حاضر دكن
1: خودی همه کار بیش کوبانی همه لگوری گویست بیم پیوندی به هم هفکاری خواه و هفال خواه ناس و مروی خواه و گندین خواه گندین ای مالا بابی من و ای جامن گندیوان ایگو ما پرس کری کوبانی جیرات بیشن دلو هندر
0: ام بین نافدل
1: نافدل هند بیشن نافدل ام کوبانی دو بیشن دلو هندر ما بیس بیچی کریا یعنی سبه تاشتی نخون سبه هاو رادبن قحوه که خواه یعنی ما تیوت خون لحیویا نافو دل وکی و گوت نافو دل دبن حتانی گوچی ببه و کنبونه که خوارن دویرنگی روژا دست بیکه آدنی روژه نها ملتی کوبه ایجنها دا تخطیطی نگو سبه وی سرو پیا بخون
0: كوبا نجيرات بين كلا أمجد بين كلا كلا بارتشا يعني جم بين ساروبيا والله يوقران كل يعني بجاري وين لتوج ناخينا نا
1: لتوج بجاري تشينا بجبركو أري جو قرم يعني تدي يعني هنا كان حج توج بني دكن تيجي قوش دكن دلي وان تخوازل
0: والله وان تاشتي عجي دخنوي
1: أري مانا أو شخوة تزانا يعني باشك جخال كمي كوبا نتبتش دبي تيجي قوشت برا ساعت دانزو وشند لبي دوازي إيباري
0: راستي يعني شيراني وقرماهي وتوجبون والله يدينا ونجعري كبنوي وآداويبة. قال لك سباس بوتا هفكارا من كوتر حسين جو كوباني تبمرابوتا أجواء كوباني وججنا كوبانيان مرا بارفكر ججنا تبيروز به وزخوازن بيجم هر كسكي كو چاوي ويلي ريا كسكي كو دور يانجي نحاضر به إن شاء الله بفيد ججنا چاوي وان روني به بهاجر نئيرو بسبب يانجي بشتي فيد ججنا به. قال لك سباس بوتا.

0: دوباره جشن و پیروز به گهدار ما عیده عیده زاروکانه اری گلک زاروکی ما عیدانی خود گرن بیری که خود داد گرن لی بمخابنی لی سر گلک تشتین بسود و بزرار خرجدکین یعنی اولو روژی وانی جشنان برتلف دره لی وی جاره جشن دبه در فتکی که زاروکین ما روژا خود بخوشی و سود در باس ببه لی ناوند محمد چه خود لقامش لو ویشانویه که دروژا دویمین یا جشنان جزاروکان و بو زاروکان وره پیشکش کرین نجبیر غانم هفسروکا کومینا شانو میوانا من بودو ما بهتر بحثاوی چالاکی آوان کر لگو دار بکن بزانو بین هربینیه وی چیه وی چالاکی بوی هف بیوینا تومار کری گهدارین آرتای دماغ خوش به جشن واجی پیروز به بمری نجبیر غانم هفتروکا کومینا شانوی نجبیر خان دماغ خوش به هیویدارم تو باش به
1: سر جوا باشم گلکس باس هیویدارم هونجی باش بین
0: صاحب جشن واجی پیروز به نجبیر و عرضه که بوش بای زاروکا اندروجا دویمین یا عیده شانوی که کومیدیه به ناوی اللوح المفیده ایجا راستی زوزو کس جگر ناک دروجا ججن و عیدان داکب نکار ایجا جمر قلاوی شانوی بکی ناوروکا وی چیه رمانا وی چیه
1: صاحب ججن واجی پیروز به وقتا گوت اللوح المفیده کردی جش خواه تابلو یا هوده اف شانوی یا شانوی که یعنی یا مزناش بو زاروکای یعنی لیستگوانی مزنن اما اش بو زاروکای به پیشکش کرن افشانویا یعنی چاوای ام بیجن تشتکی وقت بیج شانویک خیالی کسین گوگتی دلیزن مزنن اما وش بیج بو زاروکا به پیشکش کرن افشانویا شخوا شانویک استوری ام دی بیجن سر حوریک بحریه پریا دریایی او حوریا بحری او جبو زاروکا تم سترانا دبیج بوارد لیز تشتاج وارتین زاروک پر جه حزدکن دمکی ده او حوری اختفاء دبی ام نماوی دبینن زاروک جی پر عاجز دبن درن جم ملیکی جی ملیکاك واهی مملکتک واهی ملیکاک لسر درن جم وینا دبیجن چما یعنی افوریا یا اختفاء ابوی مجی حزده تر سترانج مردو گوتن او جید بیجه دبی جبر و او وندابو یعنی او پریا پریا بحری وندابوی بیجه نوینا بری گو وندابو بو گوتی زاروکا پرتشتن نباش کرنن هشتن از عادز ببه مجبر ویجه از نماتی جبو گو گو گره گرک یعنی وقت بیجه سرک هیه جبو گو گو گره سره ویجه زاروك غرق لوحة يعني بيشن تابلويا خيز بكن چيكن سريوي ويدوا تابلويا دابر جبو بقدار يعني جبو ناس بكن چما عاجز بوين چي سبب او ملكة جيج زاروك عرض بيشن دبي غرق مندس بكن هنوا تابلويا چيكن شخوا سي تابلوتين چيكرن هر تابلويا برنگ اكيته چيكرن تابلويا دس بيكي يعني از بيشن زاروك اقو كي تابلويا چيكي دبيشن اف رنگ الوان وقرص نيوتن يعني تشاواد هيلينو زاروك اعتمادتهم سر اناس وك حالي حاضر سر تشتشتي حاضر دك مثلا ذكاء اصطناعي انترنتي نما كس لو حاضر السمينة اجبر ويجي خيالي زاروكا يعني طنق دمينة فاجبر ويجي قرك زاروك لو حاضر السمينة يعني دفتشتين حاضر بقرن يعني او بخوا تشتين خيالي خود برسمينة شخوا لو حاضر دواجي او جي سر مسألة او جي زاروك لو حاخوا تفسرين دبي افجي لو حامني لو حامني قاد دواي دبي جي زاروك تيروكا تم گهدار دکن اما او خو چیروکا نان ویسینه لو حویجی چی چته دیم دزاروکن زاروکه که دگری و زاروکه که دکنه و هنک کلیت مفتنه و مدخناکه ایجی گو مدخناوک دبیجی صوبانه فد بیجن جا اف پرس زاروکن گو ایوی حاضر بن لشان و پرس روات که دبی که اف چی چیروکه چما زاروکه که دکنه و یک دگری و اف مفته و اف مدخنه كابكن تشيروك يعني تشيروك كيجوي تشتير تشيك نجا أنو أو زاروك تشتبه دبوك مسرح تفاعلي زاروك مشاركات كان مثلا بيجن تشما أف يك دقري ويك تكنو تشما مفطي هاي وتشما متخانة هاي أبجي وقت بيجا أسوين زاروك أفرات كده يلم بفكرن أو بألفين مخوا لو حاسس يا هي أو بخوجي سر ساعتي أو جي زاروك كرسمان دي أو لوحة أو زاروك جي دبيجي دبي أف لوحة جي جبوك وزاروك وقت خواب تشتين بالا درباس ناكن يعني بتشتين مفيد در باسكن مثلا الكريام الباتا خو بكن بخوندني در باسكن نفتشتي بالا بالا در باسكن تابلو يا اغو بسرد كافي يا دمي يا وقت يعني او حوريا بحريا وكريا درياي جبر انه زاروك دمي خو بتشتي بالا در باسكن جبر وي عادز بو يشوي
0: يعني بقشتيجي يعني بقشتيجي شانو دربار زاروك كانوا زاروك چابكار بن اصو خيالي خو برفرهتر بكن ده ما دمي دم يخو باشتر بريخستن بكن إجانج بير چما بطايبات أف شانو و چما بطايبات أف تشيروك
1: براستي بطايبات أف شانو أف تشيروك جبرد وقت ماني هيدا أم دبيننجي يعني زاروك ما براستي دمي خوك قلي كيف تشتيب والا در باستكن سر موبايلا سر انترنت يعني مسالي قلي كي دهي لقوك مجي فازاروكا دجيه خود بميني بيشنا كفا يعني جبرويجي دفي دمي دفي وقت ده شانويك وصا بويسبو يعني براستي
0: نجبير خانوي چند يعني ليستك فان تيده هبن هر وقو شانايا زاروكان اكو ببيشكيش بكن ديسا زاروكن ياجي مزنو زاروك تفله هبن
1: شخوا من دسبيكي قوت شانويا مزنا ش بو زاروکای یه تعداد پنج لیسکوان دکچکن و سه لاوکن. آبخو تمنی واج 16 سالی حتی 18 سالی. یعنی دو تمن آدنه. سه لاوک او ادواری و کمدینن یعنی رول و کمدینن یک کچک جی یک ملکه یک جی امیرای.
0: و چما روزا د یمین عیده هل بجارتی و دما وشانه وی چی قیسی به دعوه وی عام بجبوی هر کس یانجی و کنا به هجماره ک دست نشان کری محدد هي
1: براستی روزا عیده چما روزا عیده جبر ام دبینن یعنی زارو که ما روزا عیده یعنی دیسا جن بیشن وقت خوب تشته بالا در باست کن و همجی تشته نباش نتن انتنی تشته بالا تشته نباش يعني مثلا پر دبينن يعني خوات تشتك پر بلابوي زاروك درن كافيتيريا يانجي حديقة يعني زاروك مچوكن ارگيلي واتخون يانجي امبينن چغارة دسيوادنن يانجي دمانشي اوه لستكي يعني افتشتن نباشن براستي يعني ماجي خواست دروجي عايده ده زاروك فيداكي سوداكي بگرن تشتكي بو براستي هم آقاهيا بسينن يعني افشانو يا قلك آقاهيا ده زاروك قلك تشتن باش وافيري تشتن باش دك هم جي تشتكي خوش كوميدي كيف هواپي بي
0: يعني هركس كالور بجدار بحاضر ببه؟
1: اجبو وقتا قوتا برس كرشي تقو اري هركس تقار بشدار ببش خوان بيبين مال باشي زاروكي خوارينن او خوشي زاروكي واجي فيدب كن شتشتن شانوين وصا عبين باشي بگرن
0: ايجا داوي دا پياما وچي هر روجا عايدة افها بيبين و روجا عايدة ورا وشاندن ايجا پياما تچي اجبو زاروكن كو دمي خوب تشتن نباش تقدينن
1: براستی پیام هم مجیش خواه مسئله ارمان جا مجی بیشانوی و پیام هم مجی جویشانوی گوگ ام مجی زارو کار یعنی فیری تشتیم باش بکن یعنی مسئله دمی خواه بتشتیم نباش نقدینن یک جی یاد دوا چاوا مثلا هیوایاتن زارو که هن مثلا وک رسم وک مثلا هنن زارو که هن چیرو که داتینن او بخوشی دس بي بكن يعني في فيتشتي يعني ويتشاوا ماجي واصل فيتشتي فابن وكان امجي كاتشيرو كادين كا امجي جي وقت يخب تشتي فالا درباس نك يعني ماجي واصل فيتشتي فات بي يعني تشقي سيجي ام بيجن مسكا ام زاروك فور بيجن ام بين وصا نك وصا بكن زاروك ناكبن فرقيد بس دريا شانويا كير هل بت تكفي مجي وات كف سري واد او خوجي تد بفكرن او خوجي بخوبش بخن يعني جبر ويجي شانو براستي پر گرندج بو زاروكا شانو ين زاروكا پر گرندج بر زاروكا ما انا دوي دمي دمي سوشيال ميديا ودمي انترنت اد هر كس ام دي من هر زاروك تليفونك وموبايلك بيري يعني پرتشتين يعني في دل واناك تماشتك اما ايرو رو شانوين ولو چه ببن حتی فیلم جی گولو چی ببین و گزارک خواه فیده جی بگرن و او بخواه جی چاوا بفکرن دی پیش رو جی تخوپیش بخن
0: گلک سپاس بوتا نجبیر غانم هیوی دارم کوون و بش دروان و روژه کی و دمه کی خوش به هر در باس بکن میوانا من نجبیر غانم هف سروکا کومینا شانوی تمره و گلک سپاس
1: سپاس خوش سرچاوا
0: گداره ما اب و هت پیوینا ما به میوانا مره ایجار سبه لی محمد شیخو و شانه وره پیش کش کرن بری خو بدنه دعوه عام زارو جد کار هن حاضر ببن و بلا هنه که آسای زارو که من برفرهتر ببه بزان بن چاوه دم آخو برنگه که هری باشی بری خستن بکن.

0: بهنا بهشتي وبهنا بهاري وججني وبكيفة بقرا جهوار ومالا مروف خوشتر دبا إجا قهداري مسقال عفرينا رنجين دكم بحزاران مالبات وقريان بشتي حفت حيشت نه صالين كو ججنا خوا دوري واري خو بيروز دكرن ويجاري المالي خابون ويجاري تون سردانا مريه خوشي كرن مباري خو بدن عفريني وبمربا بريز علي أحمد لنافراستا باجاري عفريني بريز أحمد دما تخوش با وججنا
1: ده متخصص به ججنو و حمی پیروز به بمین خوش
0: گلک سپاس مگو ناب ام بی رومالی بردوان بکن بیکو ام دوک عفرینی جی گودار بکن ایجاون و گریان عفرین ججنو و وی جاری چاوا بو جوداهی آوی چلو بو خلک عفرینی چاوا رو جا خود دست بکرن چون سردانا مریه خواه گورین خواه
1: اخده وقت بیژن الحمدلله ججن ملت گل که خوش بو و رم بو ملت زعف بو هر کس ها سرج آره خوا مالا خوا و اشته دهو وقت بین هر کس حاضری ها خو کر
0: و چه حاضر کرد؟
1: یعنی تشته مول گرک ام بین هر کس حاضری ها خو کر یکی هر گند یکی الباجر به یکی قربان خو بکره تشتی آنها مثلا
0: برز علی ای وجی لجما زاروک دگرن یعنی هر بلکی ونها وگریان خلکی عفرین اینا ده تا قورق دانه ایتا تو سی سال تو وگریان لی مالبات بحزاران دوی دما داوی ده الویدره ایجار چاوا بو زاروک گریان نگریان و هیواد بیسی زاروک تجی هنه و زاروکا چاوا گرا خوکر و ججنا خوکر
1: خوده زاروک من ویس بی ساعت پینجا دارو بین وان اشخو رو کرم
0: ای ماشالله خوده زاروکی و گله که زیره کن
1: بخوده ساعت پینجا رو بین گوبا برا با امکی هرن شده سر تر با باوی مل ورن کالی مل ورن زاری مل ورن امکی سر تر با ماشالله گله زحمه بی ملت پر بی و تابی زاروک اینان که کسی مزن پر تر بین و نسر ما فتلين قارين ما عيدوخو كيورو كير طبعا ما شاكر بالو كير ما سكريت بالو كير ما عيدية ام دو بيجم ما بحرادونون
0: بريز علي چند خوش ولو مرو ججنا خو المالا خو بكل دورا مال باتو كسو دوستين خو دو بيدا ما داوي دا
1: دي پر مرو چخوص سروي مسالي دنكي بلكي طولني اما قد پشتی که خوشه خیره رو مرا دور خودان ره مثلا و خلکی تایه و مری تایه جیرانی تایه گندی تایه این هر کس و تیق و پیخ و فکریه زوری وال هفت دفتلن تشکی پر خوشه
0: ایجا عفرینی رو جا یکی ججنه چه حاضر دکن لسر سفره و این چه خوارن چه دکن
1: در رو جا یکی تو بی گشت ود مولا گشت کده آنها را دبن چون سر تربا خلاص کرن تین بری گشت که دست به قربان دکن
0: آها وجه قربان شرجه کرد به جاری؟
1: ای قربان بقان در خو اره طبعا خودی حس و چش که ملت یعنی دو اولی وی اینجی دو چش که زحمت بی پرانی ملت قربان تنه بو سبب خیره لانی پرک نوگاری نه هین نرکزیه مول چه نکریه یا نه وقت بین نبجیه سادی سد
0: خودی بکه روزیم پیش ده خوشتر ببجیه وان ها کرم که
1: انشاءالله کس که وضعی معیشی چشکی چهتنه یعنی قربانش که بوتر بینه سال
0: اره راسته
1: پرکو بخودی قربان نکربی و هنکو کربی قوندرخو مثلا وقت من بین ف قربان شارجه دکن اشتا قربان قچک دور مارا دفتلن و پاشه ارتا و گوشتی هنی که بلا دکن هنی که دخان و آنو کیه
0: خود خیر آوا قبول بکه هفکار مد بیجه پرس بکه چه هاتیه گوهرتن عیدین ها و عیدین بری دما کملت نلوی داری بو چه هاتیه گوهرتن
1: خودی پرتش تو تی گوهرتن یعنی چو و تارا بیجه مثلا
0: یعنی آهری ولو بالا تکشاندی برچعف بو
1: یعنی مثلا ام بین ایداد بره ام خانقی بین خیره بدور ما ملتنا مثلا بيننا بروي تالفرا ناو بي تالفرا مثال يعني إيه هاي بوفكنا الفرا إيه هاي كوك خونا بوش كسرتنا بينما عم بين واعي دي يعني برتشوت جورن شو نهو مثلا از لفي دار الدور خدن رم بي مولو بي منا هايا مثلا اي جور رني من هاو جي بس مهمة هايا نوف قن از دارم مثلا سربست هوا مريم منا هوا جيروني منا هوا هم هفدارو مازم بينا هوا هفالي مني خوندن مكتبه هوا يعني شنوي چه بيا
0: راست هل بات مرو بدورا خو بناصي خو بكاسي خو هنا إجاد بيجن جنة بلا ناس ما تنداز خدي بك روجة وحمو خير بن وحمو ججم بن خوشي لي سوا درباس وبقالك سباس بوتا بريز علي أحمد تج عفريني بمرة بوجي ججنا وبيروز بي وججنا حمو عفرينيان بيروز بو إن شاء الله ججنا كبي أم بري خو بدنا سريكاني أم بيجنها أم بان سريكاني أم ججنا خوا بيروز تكن

0: گهداری ما گلک پیامی و موج مراهاتی ججنا ما پیروز دکن ججنا واجی پیروز بکم لیش برکو بین آوین از نظام جعالیه که واحاتیه لی هر پیامی که هاتی دستی وصلاق به ججنا و پیروز به بخیر و برکت و سلامتی سر و درباس ببه لی پیامی که هی استخواتم لسر یه بسکنم گوتی و نحمو آرتا معزومن لسر برخ و برم برخ جی خطه کدانیه اری باوی من تشاندیه تو کیه تو چیه تش کدریش بکن بری خبت نتا یعنی وقتا عزیمه کری جی داد ناوه ایجا گداری ما لبر ازی خاطری خوش بابو خازم روجا یکمی نیا ججنه بو راستی ما خوست ام حاضر ببن بوره خزمت آوه دبن جی تیما آرتا و جی ستاف رادیو آرتا هید برنامه هزین دی تایبه جی جی دل ام دبیجین ججنه و پیروز با بخوشی و بخیر و برکت با لسر و لسر مالبات و درباس ببا و انشاء الله هر چی دلی و دبا ما بجی بگه جسری و آد دلی و بجی خودی بدوا سپاس با گداری آوه سپاس با هفکارا من هیوا عبدالقادر اجی بیجر دورین علی بوره بوم ساغ و سلامت بن هر هبن و بخاطر و
1: جراد یا آرتا ججنا و پیروز به
2: سبا خیر عید آوه مبارک
1: به کل عام انتو بخیر من رادیو آرتا

نخوكل بوستي كوافريان الكشين قوتي عزميني حفظانا هاي شوال مقاميني بيشا بي خوبر دانسر باجار جزير و بوتانا كتن دوي قصرار رنگين برجا بلکوار حوتانا جو مقامي دلبر عرب انزين حزدانا ده ويل ويل ويل ويل ويل ها هم ويل كاكي سريم قربون بولو زين خدو ني دلبر عرب ني كتي خواشوانا بر سيرون لنگات بفر فريم مانو شمدانانا سف قایت خوانه ببکرن سجیه دید برا را بنزین آزده دانه زین کرن وقت ما مریانه را کرن تف تیخت و جون وینو مومو شمدان آفیدن تابو تا شای پریانه بدرخستن جبا جاره جزیر فریانل کشین قاطع از بین حفتانه آنین باجاره مغربه القصر رنگیل برجا بلگل دایی را گران لکیل کامه میکرن

قول وزين أخذ حسن جمال حر على سفك ويا تكون بفكر سجي ميلي مشغول ما مي ولا لا ما مي تشوف تخاف فكر نجخوا شمالا بولو زين أخذ ويا تحتكي زيري بسينش كو تشوف نقول كيلك كي بي مصافر وميوانا لسر خوفي اكتك خلقي عيالك جنانا رابور نجد سر جوه نبينا كتب قرود شنتك جنانا گو عجب می دیه خون قوشوانه بمده کنه لعنت الله کور شیطانه خان قل هو الله احد آیت بی کرسی سر دینا سر جو تی بولگیانه ده سر چاوان را کشان تی لورغانه جو وقتی که بشون دو دی سو سری قادر غز بولو زینا خوادای ده بی پر پری ممانو شمدانانه بیا بوش سر تختی زیری بسینش کو چولنگانه آت سکنیل بر سری دی برار بنزینا زیدانه ارغان دینا سر شکتی مم گوی زور دینا سر گرم که پیانه نقاب آبید خوابه چفته پریانه بولو زینا خدای انیا کول گور مدان زیرانه از قربون و تقل چاوه رشو بلگل قلم جکلا سبحانه کلدانه بودی تیرین غزه مجی زیرین ادوان ریش زنجیر بردای سر خلق که لیوانه بس که برم آبلا بوی زر حناره ریال پنا حریه کلمانه قطر و مرحبه کلیه موجودی میشو بردا حتا تو بقیل لنگا خوابه.

خود جدیل برار را بند بیز و گرامو سانه گو بلگی جربامو درد خیدی و پیرو باوه کلو هر دو ککو می دو پانه جنم و وگری سر تخته زیریم سینشکو چولنگانه که که سریم قربانو پرو پشمانه که

نی مولا هر تیخیز که پیریانه ها بولو زینا خودانی دل برار بنزینا زیدان جاوارانا کشا شفانه کتی وقت ما ملیانه سبکایت خانه ببکرن سر دل برار بنزینا زیدانه ها زینه چاوی خواه بکرن خواه شفانه بولو زینا خودانی جامیر کی گلک بیم صفرو میبانه رونش دیل سر تخت کی زیریم سینش کو چولنگانه درده دی تو کنو پنجر رو دیل کنو بیر خود تا با اخر بیلن برا بحرا عمیانه لبر سیر و لنگو دو بیفر پریم مانو شم

کریم قربان و بالو دینه خود دمی دک می تن دک می چول کوچو و نا دک می بگو وزیر پاشانه جس بین حتی به وری رو برو نشنه دزر چچک و گلی خالیانه تو تیر الحرام یا ایک سکم واری حویتا یا لزین الخاکا خوابی مسافر و میوانه ایلو ککا سریم قربانو او دو میر عزین حال بریوانه جی میری قهرمانی وکی در رای بگ مزنه تو پادشا بیلی واری لیک سکاب بی میوانه اره گو ککا سریم قربانو خیر نخوازه باجار جزیر پرن ترسا منر خبری بدین حسن و چکو تاجین حرسه چلک شیرانه خدا نه کلا پولیت خسر قناقا جلالیانه ای وره انسریم قربانم لاشی تهور کم واوی نوی سکم چاشانه باش نابی مرا پر عیب قصور که کرانه لنا بر ای خلکه چورو دن بی بی نیل برا ربن اگی دو جامعه را دعوت که ما ساقر میدی

قفه زانمش بره پاشه دو طبیعتا و اولو خوردانه گوشه فاره خوده دو داده کبنده بکر خانه و میخانانه کامنه الکو دره تر و راقف خوری بکنه و بیزانه تشاش کری رو یولا قیمانانه تا پیل خواهنگا خوابوی مسافر و میوانه اگر تشاش کری رو یولا قضی پیاکی تیشه تکملاتا تسیم گلته و بوانه.

بمراد بین چلنگی مجهول ممی اولانا خارزی امر بگی خودان کلام شیر شیخ قریشوانا اجاق هارودین و بابا و تاویانا برازی امر بگی والماز بگی سوره کارستان سلالت تا کردانا ساله نجو چارده پیدی که پندانا مختم کری تورات و انجیل و زبور و قرآنا جتراب عیب و قصور و مزنه ظلم دخینه شهر و هدر مانا دویل ویل ویل ویل سموت ویل ویل ویلی ویلی آید ویل ویل ویل ویل

پشتی و عمری و زی عاشق و سودالی بوم پریمتنم تیج مره چی که جو تکی قاب قاب کو لالی سر بستو چار تنیا ایوار عیدا قربان برا هر خیرا گورا مریا سبری عوینی خورتکی خوندا بو زانا بو جی روش در دیزلا گلی کی فاند که دوگو لولو برادر و مال خراب و مای سال قصال دست برا که امونو تجبونا چیا وی گاویل شاگر تا دقیری آج مره چید کر بستو

بهراب المخن قوشت شالوا القلب بلا يو ليلي عدو لي اذا قسم بك من ابي خد اجبر سنة ترانا بيئم دعيني فرمانه من اجر حف دولة اجنب يا رابيئم دبلا حفت كرانا حضانا لسرسنة من اخل باز اقره مجاني قال سرسنة مدادئل دبلا حفت بابو براكيت افضل اخد اسواله هسبان وزينا بيئل دبلا بشورو خنجرا لسرجان وجسته ملوم بيا بيئل هر ابرا ابو خونا منو تتمام ددلا بيبل جوكا شوتينا وهبو ددرا بيئل هزي قسم دك مزينا وخد دل خوش خارا قدني اي حنال روكيت بنادم لأهل ادولد گود نا به نا به نا به نا به نا به حشا شو نا به دبل او خب کی خبر مال خویش و دل نقوا منو ترا به د صابون هم کی حلا جزری بوتا بغدا ابن ابو بکف و بن جه به در به هر امهنا بر او د جمدی هجا حناری ساری گلی بشال هر دکم ناکم تجارو تجارو کف و کن یاد و تج صابینا بلا Oh,